udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyini ala jandiyo kwale o jandiyo kwangis kweli ki dengwen dora tulengas undul din sursi kwang diyon tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lotok tivi alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golgal alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karajawi aba udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala jijuel. Taringan ja bas ila songa si mwai abas si ejei jang. Na iti jau ala lompi kwel. Taringan ja na kwasis janyinti basing jopongo ki lompi nkwe. Na taringan ja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw. Taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti. Ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kienton lo tok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa seje ya kimba, bas kwasi biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundigi nes kwa kerengasi jitanga yaw. Dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajwelba. Dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le. Yurel na sijima undul.

na kaingel jam kwa ete namo ko la ngine karin namagal asikir kala nos do mitil kir kala na de kirsimo ilain anasikir kala itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kanan mitil kundul ne kirsing anangis kir kala itar dai ni itar dai ngai